0: Брайано Адамсо «Дина героям» було сукурте 2002-ю анімаціням кінофілмой «Мусу шарія жінамам Сімарона Жірго» поведінімо. Дар даугіл. Брайанас Адамсас карту су вену жімяусю кінофілму композиторіми Гансу Цимерю сукурє висо фільмо «Гарсо такелі». Ir įdainavo jį ne tik anglų, bet ir prancūzų kalbomis. Filmas buvo dubliuojamas daugelį Europos šalių, todėl dainą herojam atliekama įvairių atlikėjų galima išgirsti ir ispanų, italų, net lenkų kalbomis. Vis dėlto, šį kartą pasiklausykime originalios, Europoje tikrų hitų tapusios paties Brajano Adamso herojam versijos.
1: Daina su